dimine haalan hakkat ko min ko kilal ko andede non ko ni morano sey faama sey dama ci def sam ko gar ma di ni ko appare sergeena ma dem baba ko xol ya ma dem ci ma ni

dakhul la fele ci bikki har men ma kut sa kama day na ay alhamdulillah sama ko jama te ma de ci salam alaykum sawala ni mo na ko tani men la ni mo ne pot ko wala ma na ci ma day mi tu sa ke do na ha ko ñentiyé ñi dañu gëlé dañu ko la remarqué ñentiyé ko ñu ko waxé no ci ko té ñu sax ko gëlé lé